اویشم چو بترازی نگاه چو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 99.1

بروان شاییه چو پیل و مالا جو بگره دخول زرنای شمشالا زرد و سور تی کلاون جنو پیاو هرایا لونا و هر هاری هناسی تو نایا هست بابروین دست بگرین بکامی دلداری پیک و حال پرین گل نبی بو سرم زرد چپچه آل چپچه نایم بو زماون نایم بو حال پرچه.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتانيش باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده ام جي هولدين گورترين ناوندي فروشتني يکنشت جيبونکاني لسليماني والا کرد روشکاني مايوركا روفارو ميروانوس لگل ازموني شينوي نشت جيبون لأم جي تاورزو كورسا تاورزو وايت تاورز همو امانا لگل سنتري بازرگاني سولي فيو لجير يك سقف دا بو خزمتي ايوا كوك راونتوا سردان من کن لأوفيسي نوي فروشتن برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدين بنيادناني تاها توی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاواز کن خورده شوانی برزای کن پر از رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هالی بون کانو شونک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کنی سلیمانی آشنای کل جوانیو وردکاری لتلر سازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خدمتگزاری کنی سرسامت دکه برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: تیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتور عزیز گردی خوندنوی یاسین قادر برزنجی

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگیر دراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بستر عزیزکان داغستانی من که ایشه کل برهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتب خانی کردیه کتبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلش دیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین هم کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی.

0: تیبینوی وکو گلیه که قد پیدا نچوبم. بلام همو لدیوارکانی لبردم دا دکشینو پاشو برو دشتایی گمو تماوی رام دکشن. تیبینوی از بیک قد زینم نکردوا. خنجری که قد لکالان درم نکشه. چیایی دلین قد خنجرکت به هوان تهل مکیشه. بلام اگر ناچار بوی هلی خیشید بیوشینه. وای بوشینه یک سر سوارو اسب پیکه ولد بکی. آی چیایی نه قصتان چند راست. لگل مجده پیجوی خنجرکت دل پیشی بزنه خو باش سوراویان نه. هو کتی بکم. سالهای سال تو هیلانه لنا خی درونم دادم. تو کو افرتی چی زور خوشویز دوائید کل دور و تماشای بکیی و کو افرتی که خونت پیو دی بی بلام هر جیس ذات نکرد بی لین زیگ بیتو. جاری و بو زور لیم نزیگ بوتو. هر اوت خوی لین اخشاندون بلام من شرمنو ترسنوگ بوم خوم کشاوتو. بلام ایستا برایو بریارم داو آزاین لی بچم پیشو دستی بگرم حزدکم لدلداری که شرمنو ببم بمروی که دلیرو شارزا اسپکم زیندکمو سیقم چی لیددم جا هرچی دبی با ببی لگلمش دا پیش هموشتی جگریک لطوتنی خومانیم شاخانه دا پیشمو وقتی پیراد بیارم جگره که پیشانکی هنده خوش بی ادیده بی کشانکی چند خوش تر بی او کتی بکم پیشوی دستت پی بکم دموی او باز بکم که تو چون لناخی من دا چو زرد در کردو چون نو نیشانکتم دوزیه و بوچی ددنوسمو لجیان دا دوائی چه آمانجه کوتو میوانکم دبا مناو چشخانه کل شبر خیش تا بدار ویا بونو برنجی تکا شاشلیک نیه بلکو بونی خونو خرو گوشتی خاو پیستی ترو نگرواو برادرکانم دبا مجوری ایش کردنم که دز نوسکان می تیدایا دستوریان پیددم بکی فیدلی خویان دستیان تیور بدن اگر چی باو کی شم دیگوت اوی دز لدز نوسی خلق ور بدا وکو کسوای کدس لگیرفانی خلق راب کاد. هر وحا باوکم دای گود پیششی کتیب وکو کابرایشی نوشان استور وای کد تپلیشی قیتی لسر بیو لحولی شانو دا لریزی پیشوی تو دابنیشه. پیو زور ممنونیتی اگر راز دابنیشه و خوی بلای راست و بلای چپه دا نهجینه. او جوره کسه سیر کریشی وگ من زور سغل دکاتو لانجام ده. لی لرک راده چم. لدفتری بیروریم ده. زور جرواده بی لشعر خوندنوی اواران چل موسکو بی و چل شارکانی تری روسیا بی قصبو جوگران بکم. لبی خلق لزمانی آواری من ناگن. دست پیده کم با اکسینی خوم هنده باسی خمیان بوده کم. پاشان شاعر هاوری روسکانم شعری ورگرد لهم دخوننو. ملان بلوی اوان شعرکانم بخوننو دوام لیده کن بزمانی زکما چی خومن شعری چیان بو بخوننو. دلین حزدکین جومن لآوازی زمانی آواری و آوازی شعری تو به. جا منیش دز بخوندنوی شعرکم دکمو خوندنو کشم وکو هجاندنوی جه کانی پندور وای بلد از بیا کردنی گورانی اخو پیششی کتی بیشتیشی لمبابتنیه کلموز که اقتابی بوم جاری چند باو کم هنده پاری بوناردم بو اوی پالتوی چی زستانی بو خوم کرم وار رکوت پارکم خرچ کردو پالتوم نکری بو بشوی زستان ناچار بوم باو جلانه و بچمو مالی با داغستان که هاوینه پی هاتو بوم موسکو که گیشت مجه دستم پی کرد برو بیانوی بی سرو پیم بو باو کمهنه ایوا یک لیک پرو پوچو نام آقول تر بون که خم تواو لگریان شتک دا باو کم قصه پی بریمو گوتی راوست راوست رسول دموی دو پرسیار لیب کم فرمو فرمو بپرسه پالتوت بو خود کری؟ نه نه نه خیر نه پرکو خرج کرد وانیه؟
1: بله بله بله خرجم کرد
0: استا همو شداش کرابو کنویش کیش تک بدو قصه دا گوتریه تو بو هند قصه بی خلق دکی تو پیششی وادو رو دریش دادم از دیم باو کم آوهای فیر کردون لگلمش دا کورپی تازه بو یک سر قصه ناکا پیش قصه کردن گرو گالدکا هنده جار که بدم آزار و دگری حتا دایشیشی نازانه و چی دگری اخو جانی شاعریش وکو جانی کورپوانیه باو کم دیگود کاتی که خلق چاوری میگل مرک دکن لپاوانی شاخان بیتوا یکم جار کوچی نیریان لیدر دکوی که هردم سرائی کشه پاشان نیریه که بتواوی دردکویو اینجا میگلک کاتی که خلق چاوری کوروی زماوندیک یان شینو شپور رک دکن پیشموشتی قاسدیان لیدر دکوی کاتی کل آواییشی شاخاوی دا خلق چاوری قاسی دیده کن یکم جار گوالا تپوتوزی چین لیدر دکوی اینجا سوارکا کاتی که خلق چاوری گرانوی راو کریک دکن یکم جار تجیکین لیدر دکوی حمزه تو فلی لسر درگایک نسرابو ای ری بوار اگر ویراد ببر مالم دا بر روی ولان دی ترزو بروس کد لیباره ترزو بروس که ای میوان اگر مالی من بدل نبو بروس کو ترزم لیباره بروس کو ترز هر وها حمزه توف لداغستان که دا جراوی تیوی و نوسیویه ابو طالب گوتویه اگر دمان شبر را بردو و بنی دوار روش توپت پیو دنیه.

بالندیشی بهاری بسر گندیشی دم جوگاده هلفری بیری لشوینک دکرده و لی بنیشیته و پشویک بده چاوی لبانی پانو پاکجی خانویک دگیرا لبا گردانک دگرا ایدی او بالنده لآسمانی شین و بو نخت حسان و دابزی سر رستکه افرتشی مکرو گوره گرتی و بردیه جوره و بالندک دیتی و خیزانه همو لگلی باشن بوی لوی جرسای و لسر نالک هیلانی حلنا که ببزماریگ لسر کاریتیشی کونی بطنیو دو کل دا کتراو چند جا لأسمانی شین و سامالی شعر و روانی و متدشتی پخشان و چاوم لجگای جرا و لسری حل نیشمو هناسیشی تیدا بخومو خیر و باش براوردک لگل فروکه اگ دا بکم که خریگ بی لفروکه خواب بنیشه بر لوی بگم سر زوی تنیشتا و تنیش دست و ریموا بلام لبر تو شی هوا و تو ری آسمان لپرس روانی فروکه خانه ماوی نیشت نوام نادم دسوری گوره دامل دنیمو راست دفرم دفرمو دیسان دشتی ارزوکانم لخواری بجه دیلم لزور بارو بزور بو نوشتی وام لی قوماو لیکم داوتا و کوابو دیاره لطویلم ننو سراو پیبنیم سر تاویر بردیشی گورو بتو دبی پیم هل رویشتن و ریگا بتانو دابی نبی چاوکانم لپشکنین و دوزین وی شوینین وی ام سر زمین بکوون نا بیدلم لداهنانی گورانی نوی پشودان بزانی وکو جوتیاریک چون اوکاتی کپلا هوریک یار رو قرنگی چی بسر سرو با اسمان دا تیده پره هیدم دی گریو تاسیک دی باتو پاشن دوباره بتینو توج محیزو گریشی نوی و دست داوی تو سر دستندو منیش آوا دست بتوا و کردنی و پرچه شعره ده کم کلنی وی ریده منی و چلی بجیم پیشتو بله هرچند شعری خوام لگل تاقی آسمان براورد کرده به شعره کم وکو تباره کم بورو بیاره کم کارو پیشی سختم کوتو تبرچاو تا استا هیچ بخشانم ننوسی و جاری چین نامه یکم بوهاد زرفکم کرده و کاغذی سر نوسری گواری که تیده بود که گل ریزی گوبارک و ریزی سرنو سرک دگرم سرنو سرنامکی بموشان دست پیه کردو رسولی برس بگشتی سر لبری نامک همه اسپا مستعیشو پیدا حلوتنی قول بو که نامکم کردو ددگود او پیست گایه که چیا یکان من لسر بانی حل دخن تاوشک بیتوا که پرکانم حل دایو و فندموا وکو او پیست گایه تقد تقیان دهد که وشک کرابیتا و چوار قد کرابیتا لمالوا حالی بگرن تنیا اونده بو بونی پیستی لینه دهد بگرن نامک بونی هیچ تیشی لینه دهد سرنو سرکن و سی بوی بریار منده و چند جماریشی دهدوی گوارک من با دستکوتو کرده وی برزو ایشی پسندو کاری روژانی داغستان ترخان بکین جا چه چیروشی کریکار و کارکارکان من بیو آزار و آواتیان در ببره چه چیروشی بیانی گش و دروشداری ولاتی شاخاوی من بیو روشت و نلی تر رسن و دیرینکان من پیشان بده بلام زوربه هر زوری لباری امروی سر بلند و سرن چیشو بیه بریار من داوا کز نیه بتوانیشتی والا تو باشتر بنوسیه جا توش کیفی خوته هر جان دیشی حلی دب جیری کرتا چیلو وکت دوی کرتا چیلو و تارت بی خوشه و تار حزل وصفی ادبی دکی وصفی ادبی مراقب تعلیقه تعلیق هر اونده نوسینه که نو تا دلا پرای فولسکا بیو بو ماوی 20 تا 25 روژی دیکه توایی بکه امیدواری مو پیشه چی سپاس دکی وقتی خوی کج ببی رزامندی خوی بمیرد ددرا سوکو آسان روکو امرو رویان لیدنو بریارکیان پیرادگیان ملام او سردمیش کز لو چیایا نزاتی نکردو ببیر زامندی کر جنی با بخوازنو زماوندی با بیار دا جرنو جاری چین کبرای چی خلچی جیدات لی ایشه چی وای کردو جا خو قاتی سرنو سر بریزکی برادری منیش خلچی جیدات لی نیه
هاتو هموشتیشی بار ریخستوم همو بریاریشی لباتی داوم بلام چه دلیم رازیم چیروشی داغستانکم بماوی بیز روشو بنو لاپر بجرمو لرکان اوندهی دستم تیدابو نامکم فریدا چون که زور پستو شرمزاری کردم پاش بین یک تلفونکم به تندی کوتا قرقر داد گوت تلفون نیه بلکو مریش کوتا زل سر یلکه هستاو بیگو من تلفونکه لبارگی دسته نو سرانی گوارکو بو هلو رسول روش باش نامکت پی گیشت بله بله پیم گیشت ادی کوا باسه که خود دزانی سرم زور قالا نپر جاومت سر نوسین جولی به رسول سیوانا به گوارا کمان زیکی ملوین دانه ایلیه چاب ده به لدروی ولاتیش دخوندریه تو اگر براستی پر ایشید پیاوی کت بود دنیرین تو تنیا هنده بی سرچی باسکی بدره و نختی بایشیب کوا او خوی توابی دکا پاشان خوشت پیدا بچو ریشی بخوناوی خوتی لبنوسا لهمی گرنگتر لای اما ناوکتا ناوکت هر کسی هوسی بچاری میوان نیا حق ایسکو پروسی وردو خاش کریه یا خواو کسی برویشی ترشو نیو چوانیشی مونه و پیشوازی میوانه که قط گوریشی لمال دانه بیه آموشگاریشی هم که گچکیشی لمال دانه بیه جول آموشگاری که بگریه ایم بش بحالی خواه من او حال میواندگین بلام بی که بو خاطری خواه سالی خالوف که کاروبر بچاشی بروا آوارکان دلیم وکو تنبورکی سالی خالوف وای بی که بخاطری خواه سالی خالوفم بو منیره ببی او تنبورم بولی ددریه امن خوم قلب لجره خوم دنیم اگر پشتم بخری کز نتوانی لخوم باشترم بو بخرین گفتو گو کمان لیره دابرای و والسلام والکلام شوی مانگانم ورگرتو برو گوندی تصادای خوامان کود مرید صادا حفته اگردانی گرم دو کلی شین لحفته دو کل چشو برو آسمانی سامالی شاخوی برزده بیتو خانوی سپیل سرخاچی رش چقیون شینای پانو برین روی کردو تا گوندو کویلی سپی لپش گوندی شاخ قید بونه تو چیه سختو حال دیر بسر گونده کمانا در روان نولو منالانه دا چند کل سر آخبان کودم نو سیدی زماوندی ناو حوشه دکن که تیگیشت متسادا نامه کم هات و بیر وقتی خوی کباو کم یکم جار چوب و موسکو با مالوی نرده بود پیونه دزانی باو کم لچو گالتا دکاتو لچو براستیتی باو کم موسکوی بلا و زور سیر و عجباتی بود باو کم نوسی بوی هر دلیل لیره لموسکو خلچی بو چیش لینان آگر لآگردن ناکنه و چون که هیچ افرتی نبینم تپاله به دیواری خانو بره وبده نبینم دو کل وکو کلاوکی تکی ابو طالب لسربانان برز بیتوا او با گردانانش نبینم که ام بانی پید پستینه و لیره نا نبینم جال سربانی رام خانو وشکی بکنه و بلام اوانه اگر جاوشگ نکنه و ادی چه دکن با آلی چی منگا کنین. هر وحا باوکم نوسی بوی تا قجنه کم ندیو پشتی جاو بریو بی. قد جوم لفیقی زورناو زیکی تنبورو شتیشی وانه بوا. پیا واد زانه خلق لیره نزماون دیان جیراو و نجنیان هنو. اونده ای که بناو شقا مکانی ام شهر سیرو صوبت دا سوراو متو یک سر مرم ندی. استا ام پرسیار دیتا گوره که تی که خلچی موسکو میوانیان دیو پیل کس پداوی تا جوری چی بوده کجنو. که تی که برادری هلسوز و سنجینیان دیتا لاغر مریکی لبر پیل کجنو چونو بچه جوری پیشوازی لیده کن. نخیر ایرهی بم جور جیانه نابم. دموی بگرم و تسادا بشمو مالی خومن دتوانم لوی تیر تیر خنکالی بخوم و پیشتر خیزانه کم تی بگینم کسی رو کتیب کد باو کم کموز کوی لگل گندکی خومن براورد کرد زور کمو کرتی تری شیلی دوزیه و
بگو من بگالتی بو کدی گوت سرم سرما و کتابالم بدر و دیوارکانی موسکو و ندیو بلان بگالتی نبو که گندخن جیلانکی خوی پیلو شار گوره پسند تر بو گندکی خوی خوش رویستو به همو پی تختکانی ام سرزمینی ندگواری و آی گندی خوش رویستم لو دنیا فراوانه و هاتو متوا کباو کم او همو کمو کرتی لگرت بو باو همو دنیای دا گراو موشتی سیر و سمرم بینی و نگام بشتی زور جوان زاخو دراو بلام لسر هیچی چیان حل ننیشتو سرنجم لکلیسه چی زور جوان و چو تسر کلیسه چی تر للقصار چی نازک و بازی دا و تسر رخصار چی تر بلام اوام زانی و که اوشتی یستا دی بینم هرچن جوان و دلگیر بی بیانیشتی لوی جوان تر بدیده کم ادی نبینی نبینی دنیا دنیایشی بی پایان و کتاینیه داوی بردن لپرزگاکانی هند و اهرامکانی مصر و کشک رومانیکانی ایتالیا دکم داوی بردن لشقام گورکانی امریکا و بلوارکانی پاریس و بخشکانی بریتانیا و چیاکانی سویس را دکم هروها داوی بردن لافرتانی پولند و ژاپن و روما دکم ایوام همو زور خوشویستوا لدیار تان تا ساومو سرم لجوانی تان سرماوا بلام دلم هروکو خوی به نرمو هیمنی لیداوا اگر لیدانی دلم نختی خیراتر بو بی اول بر هستی و شکبونی زارو کاسی چی وقتی نبوا ادی هوی چیه که دوباره چاوم به هفته خانو و کوتا و کپیچکی بردیان گرتو تا همیز دلم لناو دفعی سنگم کوتا گرپا گرپ و وادادا چلکیدو دندم لگل هات جان چاوم فرمیز که تیتا قطیز ماو سرم کاسو ور بو ددگود نخوشمو یان مربوم و زورم خواردواتا اخو دبی گونده چی خنجیلانی داغستان لوینسیا و قاهره و کلکتا جوانترو خوشتر بی اخو اوجنا آوارانی دیان بینم باری کره دا کتنو و کولدار دیننو لجن کزی شور سکندن ویکان نازدار تر بن سادا بناو چلگو شینا یکان دا دگرم و خوناوی فینشی بر بیان قاچی من دوم دشواتوا دموچاوم لدامیا و کانیا و کان دشوام دلین اگر تینو بی اوی او کانیا بنوشا کل زوی و حل دقوه

هروها دلین باو کشم وایده گود پیاو تنیا لدو بارداده بی بچه تسر چوب بو خواردنوی اوی کانی و بو خرتاندنی گل گندکم تو کانی منید چوک داده دمو وکو یششی زور تینو دم با آوکت و دنیان تا شبرد یک دبینم لسر و تا شبرده ترمایی بنیادم یکم دیت برچاو او منم وک 30 سال لمو بر لسر بردکر رو نیشتوم چاوم لمی گلم ریکا تپلیشی گچلاوم لسر در دستیشی دریجم بدستوه و توزم لپی نیشتوه باری کره یک دبینم ترمایی همان بنیادمی تیده دبینم منم وک 30 سال لمو بر برو گنده شید رو سی ریگام گرتوه تا بر رنگ باو کن روانی کردم هر هنگاویش یالی دگرم توشی خوم دبم با سالانی من دالیم با کجی بهاران و بباران و گل و گلا ریزانی پایزان و خوم رو دکم و لشم دادم بر تاوگی تیج و خورم که تاوگه که لسر بردی اگ دکوی تا قوزو داد رجی تا خوار و جو گلکی دبسی و دبی تا 8 ورد سوالاف پاشن همو تیگ دکن و بسرشان و باسکو سر و مل داد رجی دوشی سر شورچی اوتیلی رویال پالاز لفرانسا لچاو تاوگه فین که که من وکو لیستوشی بغوای ستیرگ لناو تا شبردان کوبوتا و آوی دامیاوکانی دیتا و سر بروش آوکی گرم داده گومی شیناوی خوشوشتنی اوتیلی متروپول لندن لچاو ملوانگی شاخکانی من وک ترار آوی گوای و هیچی تل براستی زورم پی خوش بناو شاری گوره داب گرم بلام دوائی 5-6 پیاسه دورو دری شار زی شارک دبمو لی رادیمو آرزوی پیاسه و گرانم داد مرکتو کچی لیره هزارمین جار بو لکولانکانی گندکم پیاسم دکردو لی تیر ندبوم مگیزی گرانم کم ندبو ام جاره چومه همو مالک لکن همو آگردانیک جاو آگردانه چه آگری تیده بسوتایه چه پنگری تیده بدرف شایه و چه خولمیشی سردو سری تیده بایه سرم دادن واندو سریشم توزی خولمیشی سردو سپی روشگاری لینشته بو لطنیش هنده بیشکده وستم که جنو پیاوی دوار روشی شاخن پلیان تیده دکتا لطنیش هنده بیشکی تر وستم که بطال بون کسیان تیده نبو بلام هشتا گرم بون، هندشی تریش کلمیش بو سرین و سر بیشکیان سرد ببو. تماشای هر بیشکی یکم دکروام دزانی منم تی دار راکشاوم و هشتا سرا پای جیانم لبردم ده. ریشکی شاخاوی، شقا مپانکانی روسیا، شاره و فروکخانی دور ولاتان. نزنزم بو کورپکان کردو لیلیم بو گوتن تا بدم گوران یه ساد و ساکارکان مو خویان لیکو اروها لناو گورستانی گندکم دا گرام و سورام گوری چی نبستو خوی لگل گوری نوی لیک دابو کمونی خولی تازی لی حال دستا کرو کپ لمالی تزیاداران دانشتم بخوشی و شادی لزماوان دا حل پریم زور چیروک و حکایتم جولی بو پیشتل نمبیسته بون زوری ترم هاتو بیر که وقتی خوی دمزانینو لبیرم کرده بون لناخی نخوی تاریکو بیبنی بیر وریده سریان حل دادایم.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار داده ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببینن و لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7.7.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالک نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار دوشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 8.7.7

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. سفر حوصو حتى دوصو هشتاو يك سفر بنج سفر بنج

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیر نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر ل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان ل برزایکانی سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری ل تلرسازی و دیزاینی شقو و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0570281055. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

هر لشاری سلیمانی لا پایتختی روشنبیری هولکان بو زیاتر سوز کردن او گرنگی دان با باغچکان او جوان کردنی شارکان بردوامی هیا برای برایتی باغچکانی سلیمانی لا گرکی ابراهیم احمد لشاری سلیمانی دو باغچه گوره مدرنی تواو کردو که ایتر اما جی پیدکن که اما دو باغچه زور زور جوانه بستان در جیهانی که دروس کراو سردانی دکه انشالله اینجا اچملای که آرا برگی سپورتی امرومان که تایبت با موندیال بزنین امرو حوالکان لای آرا چیه آرا اصو آرو آرو والا ناوکی خوش آرا جگر نای آرا بوا او ناوکشتم گوری آرا یان سلاو لبه و پیمان بله که چی هیا چیه گزاره فرمو

0: دوباره سلاوتان لبی خوش ایستان دست خوشی با که اره با تا ایزانی اریکانی اینجا اره که کلو کرانه که چیرو که زور زور طیبتی و یاریکان و یاری زن جهانی کن للایه هول دادین جارک چیرو که طیبتی چی پیو گیرینو اره اگر در با چیرو که با من آماده کم اینجا کاتی اوه بچ ملای میوانکم بانگشتی سستیجی میوانی خاک کم وتم پیتان لسر بابتی شاخوانی گفتگو دکم و قصد دکم لگل میوانکم زور پرسیار حال دگری چوزانم هندگ لخانمان آماجه بوده کن باشه خانمانی دوگیان اتوانن سردانی شاخ کن کن و گشتی شاخوانی انجام بن ای باشه ای او لیکو تانا ای خود اوانی کن خوشی دریش خان شکر و زختو و لهمان کاتا تنگ نفسی و ربوان هیا چون چاره سری خواهم کن و چون اینجا اتوانن شاخوانی بکن خاتو پیمان تها زیاتر ل نزیشی 12 سال سرقال با شاخوانی و چندین گروپی جاواز جاوازی بینی و امرو پی من خوش بو کل نزیکا و بانگشتی بکن و لسر بابتی شاخوانی گفتگوی که چر رو پر بکن فرمو خاتو پیمان بخیر بی فرمو یا خواه بخیر بی پیمان خان سلاو لیو پیمان خان تندروسی چونه تو باشی یا خواه بخیر بی سر
1: ممنونم
0: پیمان خان جا هر رگ بو ستایله و هاتوی که آماده بیها ایسا بلین با برین پیمان خان تو حاضری
1: حاضره یه سار روی
0: ایسا گرم نیه
1: اما جلی شاغ نیه
0: اما جلی شاغ نیه
1: نه نه اما جلی ورزشی قایتون که من بزگلوی که شاخوانم راهی نریشم
0: زور باشه ابی جلی شاخوانی که بدمندی چون به پیمان خان
1: جلی شاخوانی یکم شد رنگا و رنگا
0: بوچی او زور پرسیارم هی لسر او زور گروپا کان بینم جلی رنگا و رنگیان لبرایا سور و سوزی فسفاری و
1: بتاکید خوی یکم شد جوانی ایا با او یعنی که ایگری چونکه توشی دا سروش تو سروش رنگا و رنگا
0: بزبط
1: اگر جلی کان رنگا و رنگ به او فوتوی که ایگری باید گاری شتیکی جوان داره چه لروی شاخوانی شوا بو نمونه کسی که زلکانی امجلانی منی لبرا به زور بزحمت اگر خوان خواست رگه ده ببریا ون ببی ادوز ریتو
0: بدوز ریتو
1: بلا مگر دست زلی شاخوانی لبرا به لهر شوینه بی اگر شویش بی
0: ادوز ریتو
1: لعی تکیلی بی اگر یک لوگه اشتشی او نبز زلکانی بی حتما فسفور ریتی عز بی اصلا ام پیلانی من اما لعی تیلی بی بشو وستوتی فسفور را تنانت او سپیانی قیتان
0: که میشه و تا او که بیت به شاخوانی
1: بله شاخوانی
0: زور باشه جا خواب خیر بی سر سر سر چاو
1: چاو خوش بی ممنونی
0: 12 سال هولدان کار کردن ل بوار شاخوانی که زور حتما و آسانی جنیه
1: بتاکید
0: پیم بله آسانی بزنم که خود تمنه چنه
1: بتاکید
0: احسنی توز خانمان بو بیان قرص های خود
1: از عادا نه بیم نخوشه بر راسی بیم نخوشه افرت برسی های لیت چنه چم لیت چنه چم چیه که که تمنم پنجا و پین ساله
0: ای تمن دریج بی اخوا
1: و نیلم شانازی اگم که بیم تمنه و اتوانم بسم شاخ و شاخوانی
0: الله هر پیش تو دیار نیه لروی ما شاء الله ما ام تختی زور باشم قبل که لیم نرمی یعنی کم یا آوائی کلیه کم ما شاء الله لروی دموچاو فیسی شو لو تمنه ناچی یا خواه ما شاء الله دیم ای اویه که بردوامی ورشکی تو اگر لخوتا؟
1: بله بردوامی ورزش کم چیه لشاخوانی روزانه 2 ساعت و 3 ساعت من لحالی لجوانی تمرین کم و خوارنی تندروسی شخو
0: زور باشه یه خاطه من دریج بیتی من خان 12 ساله لبوارکه یا کارکی چون دسته پیکر پیشم بله هیچ دانه براوی لو 12 ساله یا؟
1: سرطا که دستم کرد به شاخوانی لحالی لجوانی و دستم پیکر
0: باشه
1: سرتا پنه لعفرت کنم کار کرده و خوش میاری زم بوم و تم بابا خو مامسین بو شاختیم پروی بوشی و تم اول بر منو 1000 میر تیار
0: باشه
1: یکم گشتی شاخوانی من کرد چون 1000 میر لبیستو هشت چینوی 2015 ابو
0: بله
1: پویا گروپ کشم نام نه گروپی شاخوانی 1000 میر
0: بله
1: یتر ورده ورده لو کرد من هفتانه همو هفته یک لگام افرتانه روش چون 1000 میر دو اهاتی نه ولی که بورزش کنن روش جمعه من دانه بو بیاد روی
0: بله
1: خوم خوانی بیروکه که بوم و خوشم هندری خوم بو خوشم ماما سای خوم بو
0: ای هر بجی یا خواه هر هبی تو سلامت و لشتاق بی ایشالله پیمان خان انجا پیم بله پیم نخوشه که امالم لبری نک دوزیدلی خلق من لعاجز به الان تو زیک شاخوانی است بو بچاولی کری یعنی لحظه درچو ولا او درچو ک خلق بو تندروسی و بو خوی بیکا الان بو بچاولی کری وایا
1: بتاکید بتاکید اتوانم بلم صد لصد راستا بداخو لمولاتیا هنی شت کسرتا دس بیکا زور بجوانی ته پیشو سرتا شاخوانی ک ایمه دس ما پیکر چن گروپ یوین للای هنی کسر عیبه بو بله راسی متوشی زور رخنو قسینا شدینی جوینه ولا سرتا بلا مر دور دشته که زور بجوانی هات پیشو بلم که شاخانی پریسن و در کود کومل کس بدوای که تن هه بو پاره م بسی بس نو سو پاره پیا کرد نه هه بو هنی حزی تایبتی خو دی هشا بو بورز شکو بو شاخانی که بس
0: نبوت و
1: لنا امولاتی ام همش تی کسرتا در که زور جوانه بلم لاخره که تو زه تیشی نو برو هل دیر اینا شدینی ابن ام سرتا که دست ما پیکد نزدیکی 20 گروپ یک بین همو ام گروپانا زور بزوانی لچوار چیو یشیتی شاخوانیا کو ببینه و کسر پجرش چیاری ام یشیتی شاخوانیا داده هاجا بکمن نزنگی دای که شاخوانانم پیاوا سرتا زور بزوانی خول من ابینی دور من ابینی انجای ام اکراین بسروشی گروپ سه دور من ابینی خولی سرتای شاخوانی خولی سرتای بردوانی خولی سرتای سر بفروس دوال
0: بله.
1: ام سه دور من ابینی انجام مداده هاجا شهادی پی این اوین سروشی گروپ والا مثلا بده خواه تو اتوانی یک کولا پرشتی توزه کش خود جوان پراجوت پیلال پیکل پیج یک ده بینه کور ریکلام کردن بیانی دو پازو خواد یه چی بو شاخه کمال یک سکر و عالمه بیتو ایتر جوی نایه اما حالا دیره اما ونه بی اما توشی مزعفات یک بی لو شاخه بلا مهم اوی او دستگوتا که خوی هبی برو اکی من الم یک دروجا کس یکم بر بو پیره مگرون
0: بله
1: که هاتی نخواره اوتی ما مصحقه که من چنه اوتم حقی چی اوتی حقی امره بری اوتم من پاره ور نگرم اوتی ما مصحقه مصحقه 50,000 لیو جیرا و هاتو متا پیره مگرون اوتم با کول برتی اوتی نه اوتم با هلیکوپتر برتی اوتی نه اوتم ای با چی برتی اوتی والا هر اعوا بردوی ما مصحقه 50,000 با پیره مگرون
0: ای با اوکی
1: پیان سیر بی یعنی براسی تاوانه اما
0: باتی تر خریک به بزنس ورده ورده
1: اكيد يعني نفر هب و هاتو له هولی رو افراد بو بسیتی ما مصحقه حزی که تایبت میا با پیره مگرون بچن ام بی اوتم چی بچن او بم اوتی چنم پاره لیوره گری اوتم ازانی چی لیوره گری اوتم بس بگره لوتکم بسما اوتی من به 200 دلار پیم متراوه و شاخی هلگور به 300 دلار پیم متراوه و تو مرا من هم ببلاش بس تو عذاب و ارلوت که یعنی امانه شاخوانی بر او حال دیری کی نشدی نبند جو نه یعنی عربی دنیا اهیانن ایبن او شاخه امسرش تزوانی پی ویران اکن لبردو پاره فلس بو گناه تاوانه براسی اگر شاخوانی براسی شاخوان با اگر شاخوانی جنی برو بخولشون که گشتیاری بکو خلق به پاره بره
0: بله انجا برلوی که باسی او بکم که حقی خوینی ره بر بره پاری رمزی ورکه باسی نمونه خاتو هاجه داده هاجه تینه و که نیش امی باسی بکم براستی اکی که لخاتو نمهره بانکان
1: دو سوزه کان
0: لهر بوارک دا کارک دا که براستی دو سوزی خویی هی بوی و ملن زیکا و دیناسمو بره و بری منی شو سلام هی بوی
1: داکی همو مانا
0: سلام مان هی بوی گمان وای
1: براستی حتا او هبو او یکیتی شاخوانی بره و ابرد یکیتی شاخوانی و شاخوانی لسلیمانی زور جوان بو
0: بله
1: بله هم کومل یک کس حتی نه امیشیتی و لیشیان تیگی و لیمرشیان تیگی
0: تر مجبوره به دور کهوی تو بلی با ببینیم زنی چی دکره او بیشیتی
1: شاخوانی سن گروپی کلی روشت جابونو و تورک دروز بوا اصلا دیسان خریک انشالا بشکم یک بگرنو
0: شیطا انشالا انشالا انجا ربر نتوانه وکو حقی که خوی بر پاری رمزی ور بگره نک او بر پارانی کتووته شتیکی کمتر اصایی نیا؟
1: بله له همو عالم ریبر پاری خو ور اگری
0: بله
1: بلم علی هم به کورداری خو من علی همو شته به خیر خوښ به معنا
0: بله
1: من تو ابا مپیره مګرون حزیا کته یا دی با حق ریبر کی خو با 20 20 زابه 25 پاری روزی چی کری کاری به وایا گنج من گنج مله قلا به هاتو بو شاخ دتی ما مسالمت عملای تو ما دتی ما مصافاری نه خوردن بین یا ایمن بس حق یم هم پاری لسنم دیگن جیسا هیچی ایشی نیا خو من موچکش ابینین اما حالا که ایتی لوانه من هم بی تو هو بی امکاکه هی بی بس هی نیتی دی من اگر 150,000 نفری بسنم با بینم مگدون با هلگور 300,000 ورگرم بلم پترول با 600,000 اگرم من پترول با 80,000 اگرم 600,000 شو راز گو با یعنی شاخوانی خوی چون آب و آرسته آب رو استاد لمن پرسی و تمن چنه راستی پیتالم تمن پنجاو پین سالو آبرو پنجاو ششیش رو شاخواني من بياني ساعات سن بروم لوت كا كاغم علم امتا سعاده وني اروم يكي شوبي مخواري علم سعاده وني هات مت مخواري من خلق من لغلا تيتي تخوا ما مصا شو بعدر نشم شو ما بسر هات تو ما بو تيتي اخر عيبه مش الشوابين اخوارا ثم شان ازيكم دي شويه مخوارا فيديو يكم وعيبه وبخوي بشاني با
0: راست
1: كحموش تكوك خوي بجواني رويش جواني خويت بشان ناشتا كان همي بجواني لنا خلق هذا والله أجر بو فيلو فربو بخوار
0: راستم هيك تبى فيلو أو هتا سر نار ولا أنا مديك بروا لا أنا إيش تك بشارته وبو مابك والله مهرجيز هتا أكو كتاجيان نار
1: زور
0: باشا إنجا بما خان أجر بنمونا كسك شخوانينا كربتويج أزموني كي نبي بيو دس بيبكا أبي يكسر لقل إيوه أبيتو شو زانم لودكي شاخي ببرتو إتر أعراض كان شيء كالرؤية ياخد أبي شون سرتاع دسببك؟
1: بالله هر كسيك لسرتاع كأي دسبك بشرخ يعني إما دو جور كسمان يا كسمان هي كسيكي أكتيفة هر كسيك يكي خو تزاني أم كسا كسيكي جونجا وبشويني سخت برا وبشويني شيء بس برا أجر سيري شيء بكي هني كمان ربكم كسيري كم أزان أم كسا توعني جسدي كنا شوي كنا سرتاع إما لا شاخي برضو دسبينا كين. أسينا أوش فينا أنا كزور أحسن أبو وكو بيعد الرأي كي توزي ما مناون. شن تاريخ بمشي ويا إما قشتي بي أكين. أجر بردام بقول أجر ما ناورد وردة أبين اللتك كان. لتك كي أهم ما مناون دو ببرستر لبرستر وببرستر دواي ببيرة مغرون. خطاب خاني شاخواني إما لسليمانية بيرة مغرونة. هي أواني كتوزي نخوش نخوش إذاش خاني عن هيو. تمنك يعني قطاب خانة كان جويجيا،
0: بلى
1: أبو إمي شاخوانان بيرة مجرونة. من هرم صالم صالح دوزار وبيسو شاشي عدوينة كتلفون تام بوكرم ليرو لا رجب ومشوما بيرة مجرونة. صعد نوي شو هاتوما تخاروا بيستيمين جارم ولا صالح تازة كشوما تبيرة مجرونة. لا بفر ولا سرما ولا جرم معايا. شاخوان لسرتاوا نابي براسي من خم صالح وهرم شوما شاخي هزار من خم شاخي سخد نياوا. لبر و کسانی که توی بیت شاخ سرتا ابی آماده بکی با شاخوانی.
0: بله.
1: تل بیک چون لیکی بودی داد دست به آماده یکی هتا آروتا شش ولد دعاتی تنامدی دعای دعای نامدی جامعه شاخوانیش به همان شیوا
0: ابی دست
1: سرتا و ورد ورد فرورده بکی هتا برداوم به هیز برداوم نبی دوگر سیگر تکا ون نبی ولی همش حذکی زیادتره برداوم ابی اسش لقل معنا شاخواني كابوت الشاخواني
0: زور
1: عذاب هيس
0: هات هاي لقلت عن عبي لو روجي كتو دس بيكردوا بيكو بنهتا اكو اسا
1: باله عفرت يك مان لقلا ل يكم قشي شاخواني مو لقل معي حتى امره لقى عش ولا شاخواني شهر لقل معي
0: كان خوش يعني هاوريته او اسا
1: هاوري يعني نموني هاوري ونموني وفا
0: خالك كان كان جا بما خان بين بلكا اي وقت بو قشتا كان شي بل لقل خوت انا بل من خود نموني خوتم بو بين روا لروي خوراكه وبابه تندروسيكه شي بل لقل خوتا
1: شاخواني طبعا لسوار ورزايا ورزا كان شاخانيش بفي ورزا كان جاوازه لزستانا شاخواني عقارش كي هو لأسر شا جوريشي لزستانا اما اوي كبيويس مانا جلوبرجي گرما غوريو دسكيشي زيادة خواردنشي واباري لغن خوتا كوزو باتي بطايباتي خورما
0: خورما
1: هيتكي كولاو بو نمونا
0: پاقلمان يكان
1: پاقلمان يكان اوانش باري راشي دوشا و راشي زور گرنگا بيبي ولو من بخوم لشاخ خواردن ناخوم والان بكسي جنالم خواردن مهينا بلام لزستانه خوار نکن وانی که توزه ریشالان هی و زبخشن او زور ضروره چون که تو آنها جستی منو تو وقی اگنیه هی منو یشیش که وقی اگنیه زور در بیش یه گلمه تامن هیچش من خواهر ما مستان زد تو خو وقی به حسابه که علم اعلا
0: هر هیچ چیگ نخوی پیما خواهم بس او
1: بس او اخوم بلام همیشه جان تاکم خوار نیتیایه بلام خوار نیچی میوی تیایه دو پرسن استلی تیایه هنه پسکیتی به شکری تیایه یعنی تا صفر بلام آبی زور آبم لذت خوام ال هر سو فصله که من آو زور خوام ول شاخ
0: لذتانانی شپیس آبی زور پیبی خود او کاتا
1: لذتانانی شاخ اگر بزنم بفروشتی لیانیه بله بلانی که ما شش با حد به آو آبم لذت خوام اتون که لبی ل هر شوی نگاه دانیش مقاوی حاضر کم قاوی
0: آو خوش پیم خا قاو که بی هم و دنیا
1: بلام اگر چیته بفروه طبعا پیس کمتر به آو او کاتا به بفرکه قاوه حاضر که
0: آو خوش داد ولله بام هفته بیم لگلتان او هفته بی قاوه که من اشی هنم باشا بس تو با من آماده که و جرزا گرانی که خوش ایشالله
1: جرزا جا با آگریش حاضری که او هر خوش تره
0: یلا دیوه بین کک پیش آب رو اینم هفته تا اتی ایم از اینم هفته
1: از نما
0: من با پیره مگرون
1: پیره مگرون با ایوه نعبیه جاره
0: لطوانم تاقه من را نعبین جاره نعبا
1: پیره مگرون لم ورزا گرمه براسی توانایشی باشی اوه
0: بالضبط
1: کولشی قرز بلانی کم و من دوینی شومت پیره مگرون دوانزه دبا ای بستون پیه با جگل سسواری که سردیش از تو ام هم آو بشان تو بجگل اما جانتا ای که پر لا کرسی فریاگوزاری سرطایی پر خوارنه هر بی پی بی بی میوت پی بی ایتر اما موبایل اما پاور بانک ایتر اما اشتا پی تو
0: بوشخ اوانی که پیویسته پید
1: بی مالی که بچکوله لکول تا
0: بزدابت
1: ابی که هشتی که دویز لو شاخه تنانداد اما نو جانتا که من درزی بکرشی تی آیا
0: راستک
1: لوانه من لو شاخه پانتولا کم هم تا
0: خونک
1: لو شاخه فریم ابی بیدشوی نگدانیشم بیدور مو یا اندام یک به همان شیوه یعنی تو ابی حضری
0: همشتی
1: یعنی تندرستی که
0: وای بزدابت
1: تنانداد من جهازی زغتی شمپیا
0: راستک
1: طبعا اما نه همی خوشم دابینم کرد وای لکردستان هشتا نگشتونی تو اصلا حکمت بیدلم شتانه بکاتو بوشا خوانان بدا خوا و اما نه همی لسر اشی خوم انا من بتایبتی خوم اوکو خوم لا من کسا گروپا کم کرده در ریخ راویگ نه عبو نه اندی ورگرم نه پاری ریبریج لکز ورگرم تنها خوم ترخان که رو بو خزمتی شاخ و سروشت
0: راستا که یه خوالش ساغ به نمونه زور به بگو من کسا جوانکان همیشه انا سره نوانی و باز دکرین بگو من انجا پیمان خان همو شاخوانه وکو کس که خوییت وکو کرسی ضروری هم هر لجلو برگو و پیلاو بابتا کانی ترو پیویست چی تری پی به و بچیش زور زور پید نخوشه که او شاخوانه ید لگل تا فلان شتهینه یا خود پینیه اوشم پیوله
1: اوه اوه ازانی چیشتی زور تو رو مکا که اتین با گشت یکی سختی بفر
0: باشا
1: که اتین اوه سیرکم وک پیز دستکشی پینیه
0: دستکش
1: وک پیز گوری گرمینیه وک پیز پیلاوگانیشی نیه گیتریشی پینیه اما زور تو رو پستم اکا براستی یعنی واملی لبیات ایتر اها بکو مصر سر و گولا که بزوایی پاشک شاکم هنی قصه هر پیاله میدن خوی بیدنگ ازانی با خلطی خویتی دی براسی شاخوان اگر منو تا چوین او شاخه ابی او پیدایس یعنی که همانه همی ما پیه بید
0: باشا
1: چون که لو شاخه که پاکت کود کس فریان ناکوی پیالاو دلی دوم تا براسی دلی دومی شاخوان پیالاوگانه دی که پیالاوگانه درا هیچ تفریان
0: نکرد.
1: پیل آقا هنر خیلی سگو هیچ تیغ نداری
0: تو.
1: اما چنها رودایی نخوش ما بینی، چنها کس ما بینی لشاخ لسر بفری بستو. ولی جاری آب و بستوش نبود و بره بیت او خواره. هو کار که چی پیل آقا هنی پیلای شاغ نیا. جلوبرگی جلوبرگی شاغ نیا. پیدایی شاغ لبفره. اتی نازنی تکرسی کی بفره. براسی یعنی او کسانی که خلق بنا شاغ. بونمونه من لزستانه و ناو بفروش ونی سخت گروب نابم. نایبم. لبروی اما مسئولیتی که زوری اکیت سرشانی من بیست کس برم او شاخر لم بیستا او پاری شش کس حوت کسی هم بطاوی مضبوطی سر بفر بیه لعنی توانای مادی نبی او کسا کرامپونی بکره به 80,000 و دو بانتون بکره قلنگ یک شاخانی بکره به 50,000 بو او زورا نا توانی اما بکره لبروی نایم بم با باشتره هم بو من هم بو اوان بلام شش کس حوت کس دو کس کره سه کس تیم حاضره کم ایم به ما اش وی نانه پیشتر سه یشت کانی آن کم زن مزبوطه زنی مزبوطه ایم زنی مزبوطه نایبم بانه تلی عزیز به کیف خویتی روحی خوی زور لوا گرند تر کت می عزیز
0: به حبه تو ل مصلحتی کس اگه خوی خس هاکی گه اما گرفتی ربات
1: لب ناری شاخه کل اش وی نیکتا آبازین سه جار سلامتی انجا جاری لود کمان دانا لود کل جی خویتی بیانی ویم و حفتش که ویم ولام که انسان اگر اش خبر باشتی کیله و حتی هتابیت داخلشی گورو ناشگر ریتا و همون من کار ساتگانی بناری پیره مگرون من بینیو انزستانا دو سالم و پیش سر سالانه چند کز پیره مگرون حالا دیره لشاقه کانی که همون یبونه تداخلشی گوره لصدلی یمی شاخوانان و ناشتوانی و به آسانی لبیریان برینه و من هر دوینه چومت پیره مگرون نیشه لبرای او پروم لگلابو که ام زستانا خوالي خوش بي امري خواي كردو هل ديرا بربوا يعني نمتواني وبدخل شاو لسري لابرم ايوز بشتا اوشويني كبراكي ليكو تبونا ما يهيش براسي زور في بيتا خطبن جا اگر ام بماني ام كارستاتانا دوبارا نبنو ابي قروب الشاخانة كان براسي خوان ريخن وازلم البلاني بيان لداخ ورغب رقوشي بركي شاخواني بشي بركي ناكري تو اتشي تا اوشاخي اخوالش الساغ بيت تو ديارة توانات لمن زياترا روشتوي سركوتو بيبو من بخيلت بيبرم بلام اوش والاي ميجتشم يعني ناكري اما دا كردستان
0: لا سايكرنا
1: و تشاولي كري زور مشكلة من خون تاقيم كردو توا بس حفته وبتوار حفته دوا مردني ام كركزنا شو ببيره مقرونا ريقا كم شخان من روشتم من ببي بيره مقرونا توانا مرجين براسي لحرت وافصلك يا روشتم دو روش دوا من دسيان بيك المجموعية دسيان كردو سونا و بيره مقرونا بس شرط اللي سر لو تكش رين ما يمكن تم بيره مقرون زور خطرة تكايا كز تشاولة من نكات لاني من هلا بمهاتهم بس تو هلا من دوباره مكروا تون كرنوي كي زور هي بفري كي زور شل الدولة كمانا هي لا بعزة شو أنا بس تويتي ناتواني هنا وهل هني رجي بين زقم بس لو بين زقم بريوا يعني أنا بحذر وصرت لكم
0: هاينان باشترة واني
1: هاينان هر دارو برد باشترة إشتي كي لقى لك تو بربي خوته بيني بس كسي كنا شارزة أروار لبرا قاسد روسي أنا داتش تبفروا لا أنا قاسد كي تبيني دو برد وبشكي كو ملك خلق أمز سنة من سرکوت مسر به فرکشون بوش کنن هات مخواره ولی سر رن ماین پیانو تم کمی خیره ور نخواره و بفرای بسیار مشکلیه و یا هیچ پیدایشی که شاخوانی تام پیانیه ایوا نزدیکی حد کسی بون تن آفرتی کشان لگلابو من بازیم هیچ نه هات مخواره خریب و زوریش دور کمالیان یوم نه هات و هواریم و کسی میگه هر شش حدیان حالا دیرن و تقلل لو شاخ برزی نخواره و هر یکی بلاک آپر توازبوا هر لیزان تاکم دانم از من سه نفر بین دوام من برای کردن گراین ها بر آن دعایی لبفرا که اتمنه بفرم دم شایان خوان بو لکول ما کره نامانه تدر و لبفرا هر دانو دوام من لپنا بری که دوستی تو که تل ترسا آن یعنی اگر نیست عاد کنی اگرش نیل آن بمرد نیه هنامان تخوار و حتی نازیه لسر کنی هنامان تو بخوار رسمیشم نگرتون سلفیشم نگرتون نمکردون تا بردمی کانال کانو بلند امروز مجمع کسا حال دیره آنو بربونه توار.
0: وقت خویان ویستی بیان بتل آوها بین خواره.
1: هر که هاتون هیچی شاخوانیم بینه و تو کسیت بفرو و گوتم هر هیز نبی دو نفر عبی پیلا و کانی زلی و خلنجی شاخوانی کرامپونی بست بیه من که اسم شاخی که وکیل مگرون لذستانه کسره که این رج که عشق داره خم ایرا و درجه که تقریبا 20 متر لگروب لزماعتی کسره کن لخواره و آوستم آوات شاوره خلنج کم سقانو لسر اجنو دانیشتم بوی هر کسی هات بتوانم بیگرم و نک خم لپیش آورم آگام لی نبل دعاتی گذره و هات نخواروش به همانشی و 20 متر آروم آوستم زماعت ور نخواره تا اگر بربونو خوانه خواسته بیان گرم و
0: راسته انجام می‌کنم خم پیم بله که او زور خسی خلق زور باسی لیو کن شاخوانی چون سرایی زحمت ریا هت نخواره وی کمیان آسان تره
1: شاخوانی بلای کسی که آسایی و که شاخوان نبیلوانه سرکوت نکه با او زور زحمت بی بالام دبازی نکش دو قات زحمت بی سرکوت نکه چون به سر اکبیت آقایل دو خویونی بالام باهات نخواره و کسی لکش وی نکی زور برزد طبعا وقتا ترسی گشتی تطلیع و ترسی دبازین اگر کسی زور شار زایی نبی با هر هنگاییک مترسی داره
0: باهات
1: نخواره و بالای سوم که تو بر خواریت خوان خواست قاتی که بترسه لعنتی تن تقلیلی بی ایتر شاخوانی چنک سود و اسواده کی زوریه بالام مترسی کی زوریشیه
0: اکید راسته
1: کس لس کردستانه تحدات مقیم نشوت پیره مگرون من بپی سالانه بپی سالاتم بون من ال 2007 و که دستم چو متشاخی پیره مگرون 2007 هفده زارتم 18 زارتم بهم شویه هی نامه
0: راست که
1: ولام امسال نزن بو اون زیاتر چون اسا من شش بیستیم تا گروش جرم ماه
0: ماشاءالله
1: کس بقیم من از منی ناو پیره مگرونی نیه لذورترین بفرکه دم تر بفریتیاب و از هنم برده بچو که کانو گورا کان نشویان شو به تاریکی سرکوت متاثر و به تاریکیش دا بزیم
0: اونم پیره مگرون
1: پیاگ باله بتنیا چون مت پیره مگرون سه لذیت سرکوتوم لپایز خون من از این روزگار کرده سه سرکوتوم نمیشه تو روش دا بزیت چون مت لطکا نمیشه تو تاریکم بسر بی مترسیانم تی پرانو بتنی هاتو متقاره.
0: ولی پیم خانه سکوته پیرم اگرون بو تو بو با گردکی ماماره.
1: کپیرم اگرون بو من بو تحوشی خوان.
0: ولی عصبیلا.
1: ولی عتو لگل پیرم اگرون آوانا آشنایی پیک رو قصیله گل آدم.
0: تو خوا.
1: تو رعبم زن رشارش ما نبی.
0: راسته کی.
1: از اری وای کر رشبه کی زور بیل لذتانه تموم جی کی زور بیل میتر نعم و ولو. باور که ارواد.
0: راسته کی.
1: زیر عرم لیونه بی. خواهی گفته نزنم. رجع کنم با آسانه به رومان لیاتو پیرامگرون لیبر بوم تو آو پیرامگرونی که امسال امکوره لی تو اینی بلند شهید بودن که براسی ویل شاخل داره. اگر براسی با شخص وی شهیده. اگر من بینی آو کره پنجهر آبم شیوی بود خیلی خوش بی. لوشون و زور لشون سر و ایش و من شونه که پیلان گروی پیرامگرون ل هواالی گروی پیرامگرون رو شاید شش کسیم لگل آبوا و آخری گروی پیرامگرون حال دیرم که یعنی زودترین جرسومت پیرامگرون همون کار سگانیشون پی بو به تقلی و آهاتم ایرا بو کامیر زیادتر به تقلی افریتم اما به عرض که طبعا بردی گوره گوری لب خیم صقف برداشتم مسیو حالیم خواص دیسانم نبود کلاهی سفتیشم نبسته بو غلطترین شد که اتوم آثار خواره بوم و امبنی سر مگر نمیشه تاشا برده کنم با منم لی منم همیشین بودن که هستم و خم خوشم گرفت و یعنی کنترلم لذت زیاد بود مسیتر بود که خم گرفت و گرامو بله جمعت با سر و که چون مسیر جمعت ببین برده کنم موتی میگم ولله با خوانی تو گریم ما وسط ولله پیرم مگرون تنانت هیچ عزتیشی نیا یک تو زلی رم آواسور بود بر بفرکه تو هست مگر اکت زای و سور بود هیچ بری نهیر نیست.
0: چه جاری کوتی زور زور تر ثابتی؟
1: یکم کوتنم، آو کوتنی سالی پر نبود پیرار بود. یکم بفری بیرم از دنبو کوتم. بالام بو آوی نترسم. روزی دوای نه بالام بو دوم روز شما با پیرم از دنبو. شما با پیرم از دنبو تم نابیل پیرم از دنبو ترسم. حتما و استرزور احتیاطی بود بلاما و
0: انسان که رای جاره دوام
1: تو که شخص روشت خوش نشی نترسی من حزا کم زور زب ترسم کمی الان خواه توزه ترسنو کم که بایی او نسر کشی نکم بلا نه توانم ترسم بطنی اسم پیره مرگون بطنی اما اومتا و بطنی آیم بطنی آرون بخیال ما نه
0: رای تا نکه تا اجالی ترسناک و درنده و شد چیچ تان برچاو نکو تو
1: اجالی ترسناک و درنده هیچ تک درنده نیه ای مثلاً لب فرار روشن یه رو توی چشم نبینی و طبعاً شون پی گرگ ما بینی و شون پی
0: هیجان مرزور زوره پیمان خان
1: بینی و من هیچ واقعی بسیاری ما نبود من بشو با تاریکی رو لعنت و چهارداری خوب نبینم و با روناکی موبایل که معتوم تخواره و دیگه عجله که درنده با پلاماری همی خوردم ولی من که اسمش شغل عجله درنده نترسم تنها لمروی درنده نترسم ایش درز نر رو برو رو برو لیش کس نترسم بس دعوة.
0: لا دعوة.
1: بله. أجر هيك أجرلك درندنيا، هيك أجرلك إيش ناكوجم. تنانت إمك علين مارتر سناك نحن خير ماريش ترسناك. لأن سر ماردان يشتم بيوينه أو من هو بيكوجم. يقن من لم يقدر رجع لبينا مجنون يواريك هات مخوارة ودودة بأودان راب سيرة كم دو ماريتيا. إيه بوكاكا. سري ده بكم كرته مار جير بو بزور درم هنا وبفيديو بيما كدر يعني ينمو. برالام کردم که اگه مالی خواین سروش دی اوانه من نیا من اسم مالی اوانه و
0: بسیار سروش اتر مالی
1: اوانه و
0: ازالا کنه
1: تو که استاد شاخ دنی که بیگ نیو دنی تیری نیو ریبیگ نبینی و حیوان نبینی تامینی آو شاخ
0: ولی اکید انجام پیم بله مالا و ریاکشنی مالا و یا خود آن چیت بیلن نه لنده ایتر آونا اوس او مرو تو زنم بفرز استانا سرمایا
1: نه ولی خواهند جاری وای تلفن رو من لود کنم یک دوونی جوانه ببین مرو روز لرانه تلفنی اما کدوم چند سال پیش است ابو تلفنی اگر تو یه چند سر حیوان لگردی لشاخی حاجیله لرانه عصبی ببی ما مصاحبه من بیه با من داغیه دی منی روشتم شو آماده کاریم گروه با معلوم نه ولی منو بود به یعنی للاهی ان ارتیا جرس یکم بو هات و تم یک دقیقه بعد جواب من جواب ما وکسه کم تی دای که ولشیو یتم لشیو بینی مو علیم
0: علیم لشیو
1: متی او بینم لرانی یتم دلیم
0: دتاو ای آن حزیلی نه کن نه لگل تابی ما خان
1: با بله بله من علی کنم لسرتاش و هتا ایستش بر دام من علی کنم لگل ماین کسی کم زور اهاد لگل ما بر راستی ولی استا بداخو دور کوتو شو اروپا او اساوم لگل انا ما بس جاري مردگي ليري بردام لگل ما يد وكركشم لگل ما هريت بشرخ بوكان من استنى وكاني شم فيرغ مردور لا ايام
0: اخوالك تنك اي ان شاء الله خاتو ام بو بهي الله يا ربي
1: والله ماك برجيري ما من على كان مزور برجير من براسي
0: اخوانان بري ان شاء الله جا دايكا ازا ما شاء الله هربي برجيري كي باشي هبد انجا خان من با بس بين
1: بله
0: چوزانم همو خان مگتواني شخواني بكا چی نه به شاخوانی بکه؟
1: به تأکید همو خانمی که آزاو بغیرد اتوانی شاخوانی بکه بگره توانای افراد اگر زور لی پیاد بایستر نبی کمتر نیا یه ما هفته پیش رو حود افراد من یواره کسعه سی روشن با پیره مگرون شو گشتی نکم پیق منه یه لپیره مگرون
0: بله
1: چون شوی جلیه ما این آزار احتیاطی بو بخو مانه تانی ویش رو چپلا مالی آگورانی من تو خو مالی کود به یعنی هستان بیو نخوش نانی که خوش من حضر تناند مریش کش من برد بوله به عقل من نه خوار منو هاتی نخوارو هیچ پیه کش من لگل نبو احسایی شاخوانی بکه ورزشی ناوالکانی لرزوانی بکه ملوانی بکه افرتی چی لپیا و کمتر نیا او افرتانی که نبی شاخوانی بکن هنی افرت معنی بداخل هنی نخوشیان لگلای بانمونه هیا کاربای دلی سریعتی کچه هیا یسک نرمیتی هیا بفوبیای هیا زور بشوینی برزو با
0: صوفانو کشکانی اشنو
1: صوفانو امانه برای من هیچ رگری لشاخوانی ناکه بگیره باشیشی اکاد تو نگل سجیازی چی روشتن لم تختی بروی لشو بشوینی که برزو نزمی بروی کاتا اجنویانا اگر توشی صوفانیش به برای من بشاخوانی باشه به نخوشکانی دلو شکرو فشارکانی خوین امانه هموی دلنیام صد لصد بشاخوانی چاگه بیه ولی روی درونی و شاخوانی اتوانم بلیم باشترین دکتورا و مروف کل روی درونی و ابیت درمانی که حتا حتایی شاخوانی فیری آرامی تکا فیری خوراگری تکا فیری جانی هاوکاری تکا فیری پاراسنی سروشت و جنگت اکا وادلی اکا جنگت که خود خوش به تناند
0: بله.
1: من ارون برگا اگر میلوری لبر پیما به پیمیلی لایم سالان وانا بوم مرما کشد و پشکا ما کشد و خیال ما ناهد من زاران کسی که براسی زور عصابی بوم عصابم زور سرده اگر بگات حالت پلامان من لیشم بن انزا اگر قصب کم یعنی عصابم زور سرده و براسی خوم هستی پی اکم کن میشکی من لگل میشکی کسی که کشاهای زور جاوازه
0: هر بچه پیم خانگیان شان ازیت پیا و کین بگو من اینجا پیم بله ل چکاتی که نه به درب چین باشه خوانی اصلا این تسرش چی کردستانی اما و زور به جار خاله کی زور زوره برای رشبای کی زور به هزا برانه کی زوره یعنی شت کنم از استاندارد نیه
1: بله
0: چکاتی کاتی در چون نیو کیتر خطره در ناتشید
1: زور چرا لذستانا روزه همومان لا طبعا لخوا بزياب اسا همومان لمال و موبايل هاني خومان تلفزيون وكنالك بدس معنا ويا امر تو كان برنامج يا كلسر كشو هوا هي بيت عليك شوات وانا من بسم شاخي وانا منا مثلا ما قشت شي حل قردم
0: بله
1: دو حفته بيجوا تعقيب كشو هوا هي حل قردم مزانم كشو هوا هي حل قرد لس ساتك اخوش شلون بس نكيتنا خيراي باچنا اگر بزام خيراي بازور ناچ بزام بس نك زور ناچ چون متا پیر مگرون کشو هوا که تعقیبم کرد ما جمعت یعنی تو ما آبی ام دو لخوار رو بیمتنی ما تو من دو کشو هوا تیا کسی و تیانه چون از اینی تو ما از آنم پیش اوی ببی به ساعت دو من هاتو متا خوار رو دوایی بو با کشو هوا کی نخوش و مترسی دار لروجی باران و هر بروز که یاد در سونی شاخانی به هموشی و یک آبی قدر غبی. چون که هوره بروز که خو من نزانین لشاخو چه وکانه و لعبرسترین آسته از زور و ترسی داره من بند تو من پیه موبایل من پیه لجان تاکان من هنیه که رسی تیایا آسته من شومت شاخ نمزانی و یعنی لپایی زبو پیش بینی بارانم نکرد و که گشتومت لودکا دستی که رو به هوره بروز که نرم بارانی که برای که آوام که رو پنجکانم همی بروزوی که عربایلی در چوا عمود یشی کاره با کش اختلاع بینی چون شورت که آگر داره چه پنجم آو آگری لی در تو فریاو.
0: راسته.
1: او تابلوی شاخ که آسنا محلیشی کاره با چون دنگی کلیه ده آو دنگی لی هات و لی نزدیکی تا زور لکاره با خراب فری ای.
0: بسیار.
1: اما به رچایی اما نبکن به هیچ شیوه گلم که تنها نمیپشینه شاخ لبروی کارساتیک دروس نبی بو حتا حتا پشیما بی
0: راسته بگم ان شاء الله هم ولایک سلامت بن ان شاء الله پیما خان جا پیم بلا ای رودایی کی خوش اشتی کی خوش بسرتان نه تو سوزانم اشتی کی تایبت بو بیت بو من بجریتا و
1: بتاکید لا شاخانی رودایی خوش و نخوش ابیت
0: بله
1: زور زار لا شاخه رودایی زور زور خوش رو آیات
0: باشه
1: اینطور ما بو حتا حتا بیر الناس یتا و
0: بله
1: جایی واش رودایی روی بو حتا حتا که گیت اوش نه نخوشی کی
0: بیر
1: که یتا و خوشین روداو که بو شاخ بسر من هات به که همیشه اگه ما اوش نه پیکنیم او رفیقم که علم حتا ایسج لگه ما لسر
0: بله بله
1: ام برد بو پیره مگرون شوین یه تقریبا دو متر برز بو دستیم گرد بو رامه کشا ای وی وی وی توبه به من نایم بو چایر لطا و شاخی پیره مگرونی بیر چو بو که روی به شاخی چایر که شاخی بلو برا
0: و تم
1: اصلا تو بشوی چیوتی نازم اره بشوی چیوتی مردیم بو پیره مگرون جا همو کاته لو شوینه
0: او بیره کهیتو هر وزیر پیما خانگا پیه
1: کنینم یه رو دایوی نخوشیش لم سالا نخوشی رو داو که بسر ماتوا قد بیرم ناچیتوا دو هفته پیش از تاسع رسم کردن پوز نکرد و لطکی پیر مگرون هر

0: Era radioi Haka 99.1.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکاو دویستن 88.7.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانه کی تندروست
0: با ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لده که مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوی

0: خدمت گزاریه کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاریه تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972810505
3: رادیو خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد منيم کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوندي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5. ايرا راديوي خاكا 99.1.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتا ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواو خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درسته کنو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

بمنوسه من بیمار تازه چون باور کم بتو بمنوسه

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توفه و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگیر دراو حمزه توفی ادیبی بناوبانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشی کل برهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی.

0: تیبی نوی وکو گلیه که قد پیدا نچوبم. بلام همو لدیوارکانی لبردم دا دکشینو پاشو برو دشتایی گمو تماوی راندکشن. کتیبی نوی اسپی که قد زینم نکردوا. خنجری که قد لکالان درم نکشا. چیایی دلین قد خنجرکت به هوان تهل مکیشا. بلام اگر ناچار بوی هلی خیشی بیوشینا. وای بوشینا یکسر سوارو اسب پیکا ولد بکی. آی چیایی نا قصدان چند راست. لگل مجده پیجوی خنجرکت دل پیشی بزانا خو باش سوراویان نه. هو کتی بکم. ساله های ساله تو هیلانه لنا خی درونم داد ماو. تو کو افرتی چی زور خوشویز دواید کل دور و تماشای بکیی. و کو افرتی که خونت پیو دی بی بلام هر جیس ذاتت نکرد بی لین زیگ بیتوا. جاری و بو زور لیم زیگ بوتوا. هر اوت خوی لین اخشاندون بلام من شرمنو ترسنوگ بوم. خوم کشاوتوا. بلام ایستا برایو بریارم داو آزاین لی بچم پیشو دستی بگرم حزدکم لدلداری چی شرمنو ببم بمروی چی دلیرو شارزا از پکم زیندکمو سیقم چی لیددم جا هرچی دبی با ببی لگلمش دا پیش هموشتی جگریگ لطوتنی خومانیم شاخانه دا پیشمو وقتی پیراد بیارم جگره که پیشانکی هنده خوش بی ادیده بی کشانکی چند خوشتر بی او کتی بکم پیشوی دستت پی بکم دموی او باز بکم که تو چون لناخی من دا چو زرد در کردو چون نو نیشانکتم دوزیه و بوچی ددنوسمو لجیان دا دوائی چه آمانجه کوتوم میوانکم دا بمناو چشخانه کلش برخ هیش تا بدار ویا بونو برنجی تکا شاشلیک نیه بلکو بونی خونو خرو گوشتی خاو پیستی ترو نگرواو برادرکانم دبا مجوری اش کردنم که دزنو سکان می تیدایا دستوریان پیدادم بکی فیدلی خویان دستیان تیور بدن اگرچی باو کی شمدی گوت اوی دز لدزنوسی خلق ور بدا وکو کسوای کدس لجرفانی خلق راب کاد. هر وحا باوکم دای گود پیششی کتیب وکو کابرایشی نوشان استور وای کد تپلیشی قیتی لسر بیو لحولی شانو دا لریزی پیشوی تو دابنیشه. پیاو زور ممنونیتی اگر راز دابنیشه و خوی بلای راست و بلای چپ دا نهجینه. او جورا کسا سیر کریشی وگ من زور سغل دکاتو لانجام ده لی لرک راده چم لدفتری بیروریم ده زور جرواده بی لشعر خوند نوی اواران چل موسکو بی و چل شارکانی تری روسیا بی قصبو جوگران بکم لوی خلق لزمانی آواری من ناگن دست پیدکم با اکسینی خوم هنده باسی خومیان بوده کم پاشان شعر هاوری روسکانم شعری ورگرد لهم دخون نو ملان بلوی اوان شعرکانم بخون نو دوام لیده کن بزمانی زکما چی خومن شعری چیان بو بخون نو دلین حزدکین جو من لآوازی زمانی آواری و آوازی شعری تو به جا منیش دز بخوند نوی شعرکم دکم و خوند نو کشم وکو هجاند نوی جه کانی پندور وای بلد از بیکردنی گورانی اخو پیش چی کتیبی شتیشی لمبابتنیه کلماس که اقتابی بوم جاری چن باو کم هنده پاری بوناردم بو اوی پالتوی چی زستانی بو خوم کرم وار رکوت پارکم خرچ کردو پالتوم نکری بو بشوی زستان ناچار بوم باو جلانه و بچمو مالی و داغستان که هاوینه پیهاتو بوم موسکو که گیشت مجه دستم پی کرد برو بیانوی بی سرو پیم بو باوکم هینه ایوه یک لیک پرو پوچو ناما قول تر بون که خم تواو لگریان شتک دا باو کم قصه پی بریمو گوتی راوست راوست رسول دموی دو پرسیار لیب کم فرمو فرمو بپرسا پالتوت بو خود کری؟ نه نه نخیر نه پرکو خرج کرد وانیا؟
1: بله بله بله خرجم کرد
0: استا همون شداش کرابو کنویش کیش تک بدو قصه دا گوتریه تو بو هند قصه بیا خلق دکی تو پیشه چی وادورو دریش دادا مزریه باوکم آوهای فیر کردو لگلمش دا کورپی تازه بو یک سر قصه ناکا پیش قصه کردن گرو گالدکا هنده جار که بدم آزار و دگری حتا دایشیشی نازانه و چی دگری اخو جانی شاعری جوکو جانی کورپوانیه باوکم دی گود کاتی که خلق چاوری میگل مرگ دکن لپاوانی شاخان بیتوا یکم جار کوچی نیریان لیدر دکوی که هردم سرایی کشا پاشان نیریه که بتوابی در دکوی و اینجا میگلک کاتی که خلق چاوری کوروی زماوندیک یان شینو شپور رگ دکن پیشموشتی قاسدیان لیدر دکوی کاتی که لعوائیشی شاخاوی دا خلق چاوری قاسدی دکن یکم جار گوالا تپوتوزی کین لیدر دکوی اینجا سوارکا کاتی که خلق چاوری گرانوی راو کریک دکن یکم جار تاجیکین لیدر دکوی حمزه تو فلی لسر درگایک نوسرابو ای ریبوار اگر ویراد ببر مالم دا برویولان دی ترزو بروسکد لیباره ترزو بروسکا ای میوان اگر مالی من بدل نبو بروسکو ترزم لیباره بروسکو ترز هروها حمزه توف لداغستانکی دا جراویتیوی و نوسیوی ابو طالب گوتویا اگر دمان شبر را بردو و بنی دوار روش توپت پیو دنیه.

بالندیشی بهاری بسر گندیشی دم جوگاده هلفری بیری لشوینک دکرده و لی بنیشیت و پشویک بده چاوی لبانی پانو پاکجی خانویک دگیرا لبا گردانک دگرا ایدی او بالنده لآسمانی شین و بو نخت حسان و دابزی سر رستکی افرتشی مکرو گوره گرتی و بردیه جوره و بالندک دیتی و خیزانه همو لگلی باشن بوی لبی گرسای و لسر نالک هیلانی حلنا که به بزمارگ لسر کاریتیشی کونی بطنی و دو کل دا کتراو چند جا لأسمانی شین و سامالی شعر و روانی و متدشتی پخشان و چاوم لجگای جرا و لسری حل نیشم و هناسیشی تیدا بخومو اخیر و باشه براوردکه لگل فروکه اگ دا بکم که خریگ بی لفروکه خواب بنیشه برلوی بگم سر زوی تنیش تاو تنیش دست و ریمو بلام لبر تو شی هوا و تو ری آسمان لپرس روانی فروکه خانه ماوی نیشت نوام نادم دسوری گوره دامل دنیم و راست دفرم دفرم و دیسان دشتی ارزوکانم لخواری بجه دیلم لزور بارو بزور بونوشتی وام لی قوما لیکم داوتا و کوابو دیاره لطویلم ننو سراو پیبنیم سر تاویر بردی شی گورو بتو دبی پیم هل رویشتن و ریگا بتانه و دابی نبی چاوکانم لپشکنین و دوزینوی شوینینوی ام سر زمین بکوون نا بیدلم لداهنانی گورانی نوی پشودان بزانی وکو جوتیاریک چون اوکاتی کپلا هوریک یار و قرنگیشی بسر سروا با اسمان دا تیده پره هیدم دی گریو تاسیک دی باتوا پاشن دوباره بتینو توج محیزو گریشی نوی و دست داوی توا سر دستندو منیش آوا دست به تواو کردنی و پرچه شعره ده کم کلنی وی ریده بنی و چلی بجیم پیشتو بله هرچند شعری خوام لگل تاقی آسمان براورد کرده به شعره کم وکو تباره کم بورو بیاره کم کارو پیشی سختم کوتو تبرچاو تا استا هیچ بخشانم ننوسی و جاری چین نامه یکم بوهاد زرفکم کرده و کاغذی سر نوسری گواری که تیده بود که گل ریزی گوبارک و ریزی سرنو سرک دگرم سرنو سرنامکی بموشان دست پیه کردو رسولی برس بگشتی سر لبری نامکه همه اسپار استعیشو پیدا حلوتنی قول بو که نامکم کرده و ددگود او پیست گایه که چیا یکان من لسر بانی حل دخن تاوشک بیتوا که پرکانم حل دایو و فندموا وکو او پیستگایه تقد تقیان دهد که وش کرابیتا و چوار قد کرابیتا لمالاو حالی بگرن تنیا اونده بو بونی پیستی لینه دهد بگرنامه که بونی هیچ تیشی لینه دهد سرنو سرکن و سی بوی بریار من داو چند جماریشی دهدوی گوارک من با دستکوتو کردوی برزو ایشی پسندو کاری روژانی داغستان ترخان بکین جا چه چیروشی کریکار و کارکارکار من بیو آزار و آواتی اندر ببره چه چیروشی بیانی گشو دروشداری ولاتی شاخاوی من بیو روشت و نلی تر رسن و دیری نکان من پیشان بده بلام زوربه هر زوری لباری امروی سر بلند و سرن چیشو بی بریار من داوه کز نیه بتوانیشتی والا تو باشتر بنوسیه جا توش کیفی خوته هر جان دیشی حلی دب جیری کرتا چیلو وقت دوی کرتا چیلو و تارت بی خوش و تار حزل وصفی ادبی دکی وصفی ادبی مراقب تعلیق تعلیق هر اونده نوسینه که نو تا دلا پره فولس که بیو بو ماوی 20 تا 25 روژی دی که توایی بکه امیدواری مو پیش چیز پاس دکی وقتی خوی کج ببی رزامندی خوی بمیرد ددرا سوکو آسان هرو کو امرو رویان لیدنو بریارکیان پی رادگیان ملام او سردمیش کز لو چیایانه ذاتی نکردو ببی رزامندی کر جنی با بخوازنو زماوندی با بیار دا جرنو جاری چین کبرای چی خلچی جیدات لی ایشه چی وای کرده بو جا خو قاتی سرنو سر برزکی برادری منیش خلچی جیدات لی نیه هاتو هموش تیشی با ریخستوم
همو بریاری که لباتی داوم بلام چه دلیم رازیم چی رو که داغستانکم بماوی بیز روشو بنو لپر بجرمو لرکان اونده دستم تیدا بونامکم فریدا چون که زور پس تو شرمزاری کردم پاش بین یک تلفونکم به توندی کوتا قرقر داد گود تلفون نیه بلکو مریش کوتا زل سر یلکه هستاو بیگو من تلفونکه لبارگی دسته نو سرانی گوارکو بو هلو رسول روش باش نامکت پی گیشت بله بله پیم گیشت ادی کوا باسکا خود دزانی سرم زور قالا نپر جاومت سر نوسین جولی به رسول سیوانا به گوارکه من زیکی ملوین دانی لیت چاب ده به لدروی ولاتیش دخوین ریتو اگر براستی پر ایشید پیوکت با دنیرین تو تنیا هنده بی سرچی باسکی بداره و نختی بای شیب کوا او خوی توابی دکا پاشان خوشت پیدا بچو و ریشی بخوناوی خوتی لبنوسا لهموی گرنگتر لای اما ناوکتا ناوکت هر کسی هوسی بچاری میوان نیا حق ایسکو پروسیشی وردو خاش کریه یا خواه کسی برمیشی ترشونی و چوانیشی مونه و پیشوازی میوانه که قط گوریشی لماله دانه بی هموشگاری چند که گچکه ایشی لماله دانه بی جول هموشگاری که بگریه ایم بش بحالی خواه من او حال میواندگین بلان بی که بو خاطری خواه سالی خالوف که کاروبر بچاشی بروه اوارکان دلین وکو تنبورکی سالی خالوف وای بی که بخاطری خواه سالی خالوفم بو منیره ببی او تنبورم بولی ددریه امن خوم قلب لجره خوم دنیم اگر پشتم بخری کز نتوانی لخوم باشترم بو بخرین گفتو گو کمان لیره داب رای و والسلام والکلام شوی مانگانم ورگرتو برو گوندی تصادای خوامان کود مرید سادا حفته اگردانی گرم دو کلی شین لحفته دو کل چشو برو آسمانی سامالی شاخوی برزده بیتو خانوی سپیل سرخاچی راش چقیون شینای پانو برین روی کردو تا گوندو کولی سپی لپش گوندی شاخ قید بونه تو چیای سخت و حال دیر بسر گونده کمانه در روان نولوم نالانه دا چند کل سر آخبان کودم نو سیدی زماوندی ناو حوشه دکن که تی گیشت متسادا نامه کم هات و بیر وقتی خوی کباو کم یکم جار چوب و موسکو با مالوی نرده بود پیونه دزانی باو کم لچو گالت دکات و لچو بر راستیتی باو کم موسکوی بلا و زور سیر و عجباتی بود باو کم نوسی بوی هر دلی لیره لماسکو خلچی با چیش لینان آگر لآگردن ناکنه و چون که هیچ افرتی نبینم تپاله به دیواری خانو بره و بده نبینم دو کل وکو کلاوکی تکی ابو طالب لسربانان برز بیتوا او با گردانانش نبینم که ایم بانی پید دا پستینوا لیره نا نبینم جال سربانی رام خانو وشکی بکنوا بلام اوانه اگر جاو شگ نکنه و ادی چه دکن با آلی چی منگا کنین. هر وحا باوکم نوسی بوی تا قجنه کم ندیو پشتی جاو بریو بی. قد جوم لفیقی زورناو زیکی تنبورو چتی چی وانه بوا. پیا واد زنی خلق لیره نزماون دیان جیراو و نجنیان هنو. اونده که بناو شقا مکانی ام شهر سیرو صوبته دا سرامت و یک سر مرم ندی استا ام پرسیار دیتا گواره کاتی که خلچی موسکو میوانیان دیو پیل کس بداویت جوری چی بود کجنو کاتی که برادری هلسوز و سنجینیان دیتا لاغر مریشی لبر پیل کجنو چونو بچه جوری پیشوازی لیدکن نخیر ایرهی بم جور جیانه نابم دموی بگرم و تصادا بشمو مالی خومن دتوانم لوی تیر تیر خنکالی بخوم و پیشتر خیزانه کم تیر بگینم کسیر کتیب کت باو کم کموسکوی لگل گندکی خومن براورد کرد زور کمو کرتی تری شیلی دوزیه و
بگو من بگالتی بو کدهی گود سرم سرما و کتا پالم بدر و دیوارکانی موسکو و ندیوه. بلان بگالتی نبو که گنده خنجیلانکی خوی پیلو شار گوره پسند تر بو. گنده که خوی خوش رویستو به همو پی تختکانی ام سرزمینه نده گوریه. آی گندی خوش رویستم. لو دنیا فراوانه و هاتو متو کباو کم او همو کمو کرتی لگرت بو. باو همو دنیای دا گراو موشتی سیرو سمرم بینیو. نگام بشتی زور جوان زخاو دراو بلام لسر هیچی چیان حل ننیشتو. سرنجم لکلیسه چی زور جوان وچو تسر کلیسه چی تر. للقصار چی نازک و بازی داو تسر رخصار چی تر. بلام، اوام زانی وکا اوشتی یستا دی بینم هرچند جوان و دلگیر بیه. بیانی شتی لوی جوان تر بدیده کم. ادی نبینی؟ نبینی دنیا دنیای چی بی پایان و کتاینیه. داوی بردن لپرزگاکانی هند و اهرامکانی مصر و کشک رومانیکانی ایتالیا دکم. داوی بردن لشقام گورکانی امریکا و بلوارکانی پاریس و بخشکانی بریتانیا و چیاکانی سویس را دکم. هر وحا داوی بردن لافرتانی پولند و ژاپن و روما دکم. ایوام همو زور خوشویستوا. لدیار تان تا ساومو سرم لجوانی تان سورماوا. بلام دلم هر وکو خوی بنرمو هیمنی لیداوا. اگر لیدانی دلم نختی خیراتر بو بی اول بر هستی و شکبونی زارو کاسی چی وقتی نبوا. ادی هوی چیه که دوباره چاوم به هفتا خان و کوتا و کپیچکی بردیان گرتو تا همیز. دلم لناو دفعی سنگم کوتا گرپا گرپ و وادادا چلکیدو دندم لگل هات جان. چاوم فرمیز که تیتا قطیز ماو سرم کاسو ور بو ددگود نخوشمو. یان مر بومو زورم خواردو تا. خود به گنده چی خنجیلانی داغستان لوینسیا و قاهره و کلکتا جوانترو خوش تر بی؟ اخو اوجنا آوارانی دیان بینم باری کره دا کتنو و کولدار دیننو لجن کزی شور سکندن ویکان نازدار تر بن؟ صدا بناو چلگو شینا یکان دا دگرم و خوناوی فینشی بر بیان قاچی من دون دشواتوا د موچاوم لدامیا و کانیا و کان دشوم دلین اگر تینو بی آوی او کانیا بنوشا کل زوی و حل دقوه.

هروها دلین باوکیشم وای دگود پیاو تنیا لدو بارداده بیه بچه تسرچوب بو خواردنوی اوی کانیو بو قرتاندنی گل گندکم تو کانی منید چوک داده دمو وکو یششی زور تینو دم با آوکت و دنیان تا شبرد یک دبینم لسر و تا شبرده ترمایی بنیادم یکم دیت برچاو او منم وک 30 سال موبر لسر برده کرونیشتوم چاوم لمی گلم ریکا تپلیشی گچلاوم لسره در دستی چی دریجم به دستوی و توزم لپینیشتو بری کر یک دبینم ترمایی همان بنیادمی تیده دبینم منم وک 30 سال موبر برو گنده شی دراو سی ریگام گرتو تبر رنگ باو کن روانی کردم. هر هنگاویش یالی دگرم توشی خوم دبم. با سالانی من دالیم. با کجی بهاران و بباران و گل و گلار ریزانی پایزان و. خوم رو دکم و لشم دادم بر تاوگی تیج و خورم. که تاوگه کل سر بردی اگده که بیتا قوزو داد رجی تخوار و جوگلکی دبسی و دبیتا 8 ورد سوالاف. پاشن همو تیگ دکن و بسرشان و باسکو سر و مل داد رجی. دوشی سر شورچی اوتیلی رویال پالاز لفرانسا لچاو تاوگا فیان که که من وکو لیستوشی بغوای ستیرگ لناو تا شبردان کوبا تاو آوی دامی آوکانی دیتا وسر بروش آوکی گرم داده گومی شیناوی خوشوشتنی اوتیلی متروپول للندن لچاو ملوانگی شاخکانی من وک ترار آوی گوای و هیچی تل براستی زورم پی خوش بناو شاری گوره داب گرم بلام دوای 5-6 پیاسه دورو دریه شار زی شارک دبمو لی رادیمو ارزوی پیاسه و گرانم داد مرکتو هچی لیره هزارمین جار بو لکولانکانی گندکم پیاسم دکردو لی تیر ندبوم مگیزی گرانم کم ندبو ام جاره چومه همو مالک، لکن همو آگردانیک، جاو آگردانه چه آگری تیه دابه سوتایه چه پنگری تیه دابه درفشایه و چه خوالمیشی سردو سری تیه دابه هی، سرم دادنواندو سریشم توزی خوالمیشی سردو سپی روشگاری لینشته بود. لطنیش هنده بیشک دا وستم که جنو پیاوی دوار روشی شاخان پلیان تیه داده کتا، لطنیش هنده بیشکی تر وستم که بطال بون کسیان تیه دانه بود. بلام هشتا گرم بون، هنده چی تریش کلمیش بو سرین و سر بیشکیان سرد ببو. تماشای هر بیشکی یکم دکروام دزانی منم تی دار راکشاومو هشتا سرا پای جیانم لبردم ده. ریشکی شاخاوی، شقا مپانکانی روسیا، شاری و فروکخانی دور ولاتان. نزنزم بو کورپکان کردو لیلیم بو گوتن تا بدم گوران یه ساده و ساکارکان مو خویان لیکو اروها لناو گورستانی گندکم دا گرام و سورام گوری چی نبستو خوی لگل گوری نوی لیک داو کمونی خولی تازی لی حال دستا کرو کپ لمالی تزیاد داران دانشتم و خوشی و شادی لزماوان دا حل پریم زور چیروکو حکایتم جولی بو پیشتر نمبیسته بون زوری ترم هاتو بیر که وقتی خوی دمزانینو لبیرم کرده بون لناخی نخوی تاریکو بیبنی بیر وریده سریان حل دادایم.

اگر وقت باو که حسرت دیده کد زهرت بچه جایه زمان گردی ملتی گشت بدم باود بیجایه حقد بو حقد بو بیوچان بگری بسر تاوانی باو کیما بحر پرکیلتف بیدی بناو چوانی باو

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی

0: شقو فيلا سنجراشي شكان يبيت شارك بطوابي مردكاري خزمت كزاريكاني سرسام التكا برزايكان سليماني برزايكان جيان هميشة جوانيو نوازي
1: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تان لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
3: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972810505.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 88.5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاریکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو

0: مارکت یان هر خدمت گزاریک تو ارزوی دگیت بو ژانی کی ارام فراهم کراو هل کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
1: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعره موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج